0: وەل سیێرە نەبی گۆداری کرد وەل سیێرە نەبی گۆداری کرد
1: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frekansı Cemre FM.